0: Američki senatori Jim Shahen i Dick Durbin posjetili su memorialni centar Srebrenica gdje su pružili podršku radu i funkcionisanju ove institucije, objavio je direktor memorialnog centra Emir Suljagić. On se zahvalio na solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj podršci. Posjeta memorialnom centru dolazi u trenutku kada se ova institucija suočava sa pritiscima vlasti u RS-u, gdje su posljednjih mjeseci provodili istrage protiv saradnika memorialnog centra. Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

Kuzbač ovog vikenda biti domaćin velikog karate takmičenja koji će okupiti oko 500 mladih sportista iz različitih klubova. Karate klub Sloboda Tuzla u subotu 10. oktobra organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo karate u Tuzla 2026. i memorialni turnir Zoran Šekularac. Na takmičenju će nastupiti djeca, kadeti i juniori koji će se takmičiti u disciplinama kate i borbe. Program počinje u 10 sati, dok je svečano otvaranje prvenstva planirano za 12 sati. Ovogodišnje izdanje takmičenja održava se u okviru obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle od fašizma. Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.

0: želim s drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.